0: Amen.
1: Kyerɛ sɛ ɛnyɛ hɔ.
0: Yes.
1: Matthew chapter 18 verse 80 sɛ deɛ bɛkyekyere asase so no ɔbɛkyekyere soro. Enti wɔ amen no ɛyɛ hɔ deɛ woka bi ɛyɛ adwuma mo space no type amen. We are praying against any evil agenda.
0: Jesus.
1: Bronsam hyehyɛ yɛ bia ne bronsam ɛgyina atuo biara. And no na me catch us say Jeremiah chapter 18 verse 18 no ni pepe say momra maye pam Jeremiah
2: my God
1: momra maye kunu na me say yesi yem fetu yem fa jan yem kobo one okum di papa opposite debi yem fa ya no na enkunu
2: my God
1: and obi di na no kum wa wade obi di na no ekum adwuma obi di na no ekum sofudie obi di na no ek say wo ma ekum o mado na wo jama ni pana fa no ho dia na ene ye bom pa ye ejina eye proverb chapter 26 verse 27 so quotation ye me do o se di o tu amana no to amene no oni onwune atamfo ho adwene boni bia aso de bia o kan ko sum mo
0: no kwasem
1: se na nanu David kan ni pe bi kan kwa mane mu ni pe bi pese wo sum ni pe bi pese wo twa adjo ni pe bi pese o how bow so
0: yes
1: erade so betua wonka se ne wo nyuma as it is and era sakatua because of
0: amen
1: no mo
0: amen

0: me sadi me frenu oja basem nebia na wo fa ne nyom esansa sama ewo mu no ekasapa mpo esense ya chrode ato ho ano pe ma yemfa na asepiesi ema kase ebode mufo no se wonu mbe ye gana today se de gana te ne Nemo ma rim fio se ni nyina aye ken no e live e wo Facebook no so e sompa bakra no so so 106.5 live ani Facebook no sompa akra 106.5 now the live aso so unya boy no no wa ba ba ka ho live ya no wa subscribe na fe wa follow wo ho se bibia ye ye no notification ba no be ka chere se bibi se ye si and this habit rich bit my said ye na mo so jumade no e sompa rhapsody na nsana won be ya koma no aye adwene no ho adwuma no na no e fie he ya na ye bo wo so e chere wo se fie da no ene ne memene da no e wo endpoint homeopathy clinic ye hweni padua ne firi sura ba be si fam titru ni mema ye dia mama father's day na ehwe mono nso doctor yebi ewi ese nyese kwase da wo mo kwa asore kura nka na yeso mo sa ba ene ma se shamanfo ho nyame ampata wo nkwa na nyame dia ma no wonni nwie wa nwie nso a wo kwa obebusa de nti ya wa nwie na wode end point ya ba se wo de wonno mo ma waduro nsa ma wa kwankyere nka ho na yade na amfo wa nkwa bra wo bre nso ye Use ma anko ho. Inti, wamo uudi na insa kamo. Ani ya unko heaven. Nansu inshira nkanyame, se doktor woha edie. Wabema ya kwa nchire, ama yenya baby papa bi edie na yesi. Doktor akwaba.
1: Apa mbeje oso.
0: Na, doktor edubu watan, eni ajume fuwa wo, endpoint homeopathy clinic, titru, ene lab technologist fono. Yeah. Wamo huu ya die.
1: Nyami adum, nyami adum, omo nyina eho ye
0: sane ho ase
1: ye kanu no omo won kwanti sane omo won kwan so dia na je se
0: o wade eno kra
1: ni ema so koso ye point to me pattern
0: amen
1: sane na wo kan me se ifia dan ne memene da ye twa mu yi jumadi won waso a end point to me pattern clinic ye disi ye ni so se ye be ye no nyame ya do mabrewa yi poma kwa mu e ma ni nyina no e ba so kama na ya edikan no ya de nase e be ma nyankopon
0: amen
1: cause o ma weather no e ko yie kama
0: no kre
1: se ne nsuo esi gugui na yesuro ba ko ne se bia
0: nsuo betimi ase bibia
1: sa na mani pa no empu ama te se de o mo bae no because se nsuo to ankran ha no se ne yinyan anim no nsuo to aya na ye din se ni pa be frifie na afri no waba yes na be a friend assessment text kra no into no yada nyame ase se o ma no court otin na weather no eye calm kama me wie bibia kra na ansana nsuo no e sha se se eto ase de di ho no ye de be ma Dr. Duboatin.
0: Okay.
1: Eye kwantre for penny a oda end point to me part clinic ano. Na nyankopon so ne daye na yi kire nyankopon de ma no fa pom den ho no. One fancy na fe no ode e ba Ghana. E ma Ghana for so anya ho fa so. Na me say e ka oboye Friday ne Saturday no nyaka keto apa. O say me kan say ni papa ko bia expect ni be 2000 cedis
0: e wono ho
1: na eno no manfa eduane kra ye de ma omo anka ho
0: yes
1: because ye fidio amo ye momo eduane anopa e momo eduane awia ni nyina anka ho ana fe ya chede electronic appliances so a ye sade e ma omo no ni nyina ho ka no ye be da Dr. Duboatin ase pa yi na ye be stress yakopon ento ne kwanem na
0: on san hye na nemu
1: san na nemu ba bia o yi scan free bia as dey di ho ye ebe kwa ma Ghana for cause Ghana for 8 ye ne
0: okay
1: nkai bo aye be ball e wo mafidi kesi yi so no e Ghana for 8 ye ni ye e ma mu pu e be share end point to me part clinic ye branches ni nyina ni di titire oni o ma o mu ni ye di dwuma dada no ye clients ye patients no ye cherished clients a ye nsi o mo form kra no ye do ma se ana foforo nso a omote ye nti omo ba ye se omo be hwe o mapo mu den no mu nso no eno so ye do mase na de ye kan se free screening ni nyina de ye wie ye wie
0: okay
1: nemum ye free scanning no ye gusu aye ye o se free scanning no e different from free screening
0: no
1: it is scanning ne de ye twa prostate no e scan
0: okay
1: ama mema ti prostate no e free
0: and them da so twa ne free
1: yeah da so twa ne free nemum lab a wo be yaka ho no lab no e 300 cedis
0: okay
1: nti free screening na yeye ne de obi antu aka prep
0: lab de ba bi etua 1000 and over no
1: yes
0: ana moje trend
1: yeah je 300 cedis be
0: wow
1: nemum de da e man down so free screening nti ana yes say obi a be bi no free screening ne de lab bi yeye bia no na
0: yeye free
1: na obi antu ahwe
0: yeah
1: ha nemum ye to aso ne de scan ne de o sister na ye nyane free
0: okay
1: eye mema omo prostate ene man so omo pa wo oba ne menses no emma yie no ne nyina no ye twa scan no still for free
0: wow
1: nemum lab no na what you are 300 cedis na ye de ahwe wo lab no ti apam ye beda gana fo nyina ase na afi no so na ya se omo nkuran se omo ma omo apo mu den hu hia omo apo mu den ye che se ye discuss ye hu yare ye de nemu me first can top
0: omo top omo den
1: because se wo kolebu wo 37 ne a hospital sakesia ya jini pa to wa sabi nipa e che se omo twa dwadwo se wo kona wo ka kire omo se nka omo fa o meja pade nyina ense sanje omo apo mu den ya anaso omo nkwa enti ya wa komo be
0: komo be ye nenso
1: nanso enye yie ba bi enya kodru nti no se ye ba na wunya kwanya na wuti a na afi no nsem wa ye beka no wati na afi no wodi ebi eto hofo pamene me se ye discuss chest pains because ye screening no enema ye hu ye no na nipa no duduo na o mobile na no mo complain one chest pain or
0: yeah some man come dey bebu sa se screening na mo ye ya de be mpa na mu hu se ye hyehye ye ho nanso ye ni nko ho
1: apam enu enu di mu akotene
0: okay
1: chest pains ka chest pain na koko yari ya na se koko boyawo na se koko yawo
0: na se obo hyehyewa
1: ha ani nyina no ya classify as chest pains
0: okay
1: enu ya ade a edi mu akotene ye hu no bebere na ni padodo na o mobile no bu se o mo complaints o mo de baa o se o doc me bu aye me ya for a period of time ache me bu aye me ye bi mu kra de o mo se e ba sa o mo de a draw a chichi omo koko na so still na enko ebi mu kra go to the extent say omo fra omo ma e mo ma ne tieti omo bo e de ma omo so obi wo ha oda ho na ne ba ejina no so na tieti ane bo because ya una water na no odin
0: enti
1: wo feel say bia akwala ne tieti ane bo so na ebe boa ama bibia be yoki so wo yo bia wo tanya eboya wo anasa wo koko ye wo ya de bia no complaining ne mekukuo ene mekukuo ene mebuo ene tawaso
0: tenwaso ne
1: ti adisua ya ye ba besua bi
0: na remedy ba
1: obenya mu ayaresa wo ye bema ana oba na afi wanya broken heart pain
0: pam
1: wo ye bema ona oba na afi no obi ate wakoma pain anasa obi guso te wakoma I was out here at the Suyadi.
0: Okay.
1: Because Ubinya, Wayarisha, and that's Wayarisha. A womb. We are Bema, if he pressure, Edda was so, a human pressure, Edda was so. Bema would dear Koniaba, or call an oba. Nothing no debiano complaining, sir, will bo, a ya we are. One she ya nen ye a boyao tra
0: quake.
1: Na a ye yaria, a beggar won't quite the affluence. Because Nan say him one, a pump. Yeti se ababa wa
0: lawyer
1: niba o kumase
0: ampa
1: se bi wa hyere ne nkwa because se Ghana e she go last minute
0: ne niaje
1: o jubilee o by excitement na je se ne niaje abro so na eno no akwakofa heart attack e di abre no na heart attack nso we ba e bidi kan bo kokoko be ma kokoko e be ye wo ya
0: oh okay
1: no ye nua ba no bi na o te se ne bo e ye ne ya na wan pe an she mo se mo anka nti dia kwa trigger heart attack no eye the jubilation excitement ani die mroso wa e baaye no na afi na kofa sa how na ba to dia wo no wani age wo fi say bibia sia ma e dia ni die na eba na nso na ekowie awrehwo
0: okay
1: obi sokra wo ha na asem bia to no na afi no awrehwo a wo di no the grief na say obi kra wo ha ye ka se bi kra no shock yes ni aka asem bia che na ye mo ase no prekope na afi no yensom yede ne bedru hospital yes we nya heart attack
0: okay.
1: Na we free mo na ne nyina no e shaase with a chest pain
0: pain
1: ne bo an na ye ne ya a wan pe ho asem anka apam ye bo ho no wo be hwa eye your friend a chest cavity nti ye bo no e free ya battery benkum no de besi ya battery ni fa eno no e na eye the borders of ye bo
0: okay.
1: Na e fire rib ye mfe ene ye mfe
0: ebisi no katani mu bi kata
1: exactly and a basoro nso a ebisi ye kon mu na afi no abesi ye yefo no ano no ho no ene ye bo ye chest no
0: okay.
1: Na ye chest no chest cavity no niema ewo mu organs ahodo bebre ye wo ho na edi kan ya koma no ho ene wo
0: okay.
1: Nti wa koma sa wo de wo nsa eto wo no fo left nase kakra na wo te sa wa koma na ye bo ho pa ho na koma ne hye
0: okay.
1: Yes nti obi a wo tie mi bi a wo de wo nsa ko left side ho no fo ho no left no wo de to ase kakra bi na wo ti a wo betesa wakoma no ebo
0: oba nso kra sa na ne
1: de ba nso sa na tie
0: oh okay
1: ho ani be bi akoma no ehye ti akoma no majority of it e wo the left side of your chest ho ne wo na akoma no ni dwuma edi ne se ebo moja akwo ni padua ni mu nyina because ni padua ni hia moja se moja anko ni padua ni mu a ni padua na ebewu nti akoma no dwuma edi no ehu hia pa na enam se ho hia nti no nyankopon de akwohye your chest ho na your chest ho no se numpe e wo ho your ribs no your mfe rib cage no e wo ho a e kata akoma no ho na e bo akoma no ho ban
0: ase nyame hye da ye bogla proof bi de hye
1: exactly nti akwa kwese bogla proof no
0: okay
1: to se wo si dan na wo ye window no wa ye bogla proof wo ho se ne be ye akronfo nti mi emfa ne sa ko nti no akoma no so e bogla proof no ene ye mfe ye rib cage no a e no no na e bo akoma no ho ban oyi akoma ne free ho a ahrawa e wo ho ahrawa ne ye lungs lungs ne boa nipa bi ya se obehome kama kama nti from apa ye home na from apa no ebedi exchange na from abone ye friend carbon dioxide ababonte no e ye ahrawa no ne di sai dwuma no na wi a den from apa no akomogyanim na akoma no so wabon from ano afa nipa dua ne mu nyina na wati mu nipa dua ne atimi a function properly nti ahrawa no so e yade ye hunhia ye pa ahrawa na ye mi nu ba ko the left side ye bo ho no ba ko the right side
0: okay.
1: A no ne boa e ma ye timi home kama kama ano so ewo yebo ana wo ye no free ho a ye wo bibi ye friend say esophagus
0: okay
1: esophagus no e ye tube aduane enamu na ekoto ye fono nim nti ye didi e de aduane to ye num ne ye resa aduane ne fa ye minimu a droben bi eso ye minimu no so
0: okay
1: a no na ji aduane no eboa ma aduane ne koto ye fono nim eno ye friend esophagus ano so enam yebo nti obi wo ha obo so obedidi no ose aduane na ejinjina ne boa se aduane ne nko aduane na kan bo eh because esophagus no emu e close emu si
0: oh okay
1: ye ba ne sai aduane ne ntimi nko ntem
0: ntimi nko
1: ha nti bo se obete sai aduane ne jina wo bo because esophagus na wo ye bo ho wo ye chest ho no eno so ye ade a yare ebe mu a etimi ma ye chest pains
0: okay
1: eno firi wo apam ye wo ntini nerves ene ye wo blood vessels ntini e moja na mu
0: ani
1: na no yes enam ye bo ho ye wo muscles enam wa ye kata sa numpe yi rib cage yi nyina ho aye no so no sa problem bi ba ho a obi wo ha ye bebo no bi e obi ono obi kuno obi abone mfe na sa nipa na abone bo
0: yes
1: mo se firi ho no na wa sha ase se wo te e pains wo ne bo ho no
0: okay
1: eno no na enye wa koma na enye wa harawa na enye wo esophagus no
0: e bo aye bo wo no
1: muscle no ana e bo na ye bo wo no ama muscle na ye inflamed ntia wo te yawo e wo ho ani ama bibre betimi ama nipa bete yawo e wo ne koko de edi kan because akoma no wo ye koko ne ntino akoma mu yare ahodo na ano e de koko yawo
0: Edipa. Okay.
1: It will be our work when we are any of the heart conditions. Titiru di edikan e heart attack. Na heart attack e be start e apam. E bibia your friend say angina e na deba. Angina anya ba akono.
0: Okay.
1: Aha anya de afin edikan. We di e na edikan.
0: O nya ka angina obi ade na so ben. Okay.
1: Angina e your chest pain.
0: Okay.
1: Na di enti angina no e ba ne say mu jadudu anke wose nke kwa akoma no ho no akoma no ho ntini bi wo ye friend coronary arteries eno na bi mu jakwa akoma no ho
0: se
1: ne be ya akoma no so bi nya ho de na ntini abo mu
0: jakwa
1: ni padua ni mu na sa coronary arteries no se mu sisi na se mu jakwa ntimi anko akoma no ho yi a na akoma no mu jakwa wose nya ne nya ne yi a akoma ne kwan a wo de be kire wo se wo nya mu jakwa no eye se wo be mu wate pains e wo
0: okay
1: na eno no ne ye friend angina no nti sɛ no no sɛ bɔn nkaeɛ na sɛ wanhwɛ yi a deɛ ɔkyerɛ wo no sɛ akoma no nya mogya nti no muscles no ahyɛaseɛ sɛ ɛwu ɛwu nti wanhwɛ ho asɛm wa nkakrankakra na pin no na ɛkɔ
0: soro
1: nti obi wɔ ha ne deɛ no ɛbɛhyɛ aseɛ no na yaw no sɛ ɔyɛ adwuma kakra ɛna ɔte yaw no wɔ ne bo nti obi wɔ ha bɔn sɛ ɔforo staircase kora no a wo sɛ nasɛ ne bo no na ɛyɛ ne ya obi wo ha wo ma de so a no te se ne bo no aye ne ya
0: okay
1: obi wo ha wo ye adwuma wo tumrika kra na no bobo nanso obi wo kra na wo kasa na wo kasa wo kasa bre a na afei no no tese ne bo no eye ne ye
0: okay
1: eye because say moja e kwa akoma no ho na akoma no ke wo sen ke ji moja na intimi ji moja
0: nyen ne se de ye se ji
1: ana wo ye exercise nso a won se akoma ne hia moja bebere because ohia se obo moja no ko ni pedue ne mo wetin de ye exercise no Inti at the time I work exercise na nka was a komani nya moja bebre no enya moja
0: nti obre
1: nti obre nti obetre o se obre nti obetre ya wo ewo wo kuku na wo nya chest pains no na fe no wo mpe ho asem enka because se ya wo ne ba na wo jai activity na wo ye na na ya wo so na atekọ nti wadwen ye o se bia
0: adwuma na wo ye ni
1: adwuma na wo ye ni tia nti ye ne ma minja adwuma ne ye wadwen ye o se bia America na wo tu ni nti nti ye ne ma minja America ni tu na menje ma wo me na fe no ya wo no na ekọ Nemo mebe kone ni mwa kudru brebi no. Na fe no, a significant portion of the heart muscles no. Na ewu. Inti eno no, ehun hiyase wu yebi ibi ansana wate yao no. Ote hokra at rest kra no.
0: Yao niti
1: meba. Yao no. Because, at that time, na kumano inyamu janu because muscles no dudu wone ewu.
0: Tia didina kwe chidi.
1: Tia didim sa pepepe.
0: Okay.
1: Tia no dia ote hokra at any point in time. Ubi wwa, wadano kra no nane koko eyeni ya. Tia no sa no, wan she yana prekupe no. Akofa heart attack ediaba nti no yenim sey nuaba no issue na ba ye no awreho de ne mum ye nkai bon so a ebo ganafo
0: okay
1: say in this time a chese obi ye ni edi black stars ye chi in this time e bia ade bia woni eda so ehunyanwo pa na wan hwe ye na se disappointment bi ba na e ho shock no wan hwe akofa heart attack
0: oh hwe ni musa so hwe obe pass no wa feel
1: pepepe
0: okay
1: na fi no prekupe na akoma no na agye no
0: nti doctor we na ye nuane a ye di no na akofofa we nyina aba ana se ye de na wo se ye aye nye ye a se se sa wake up call ya be
1: apam akoma ne de na ye hwe no de di kan no ye duane die mu e ka ho ye very very important because se no bibi e friend se urbanization nti no nyina no ye gya yato se bi ye nuane na na ye di ne kama kama ne yato
0: abu
1: ana yafa abrofo no nuane no
0: okay
1: ye nuane ye kontomre stew ane ye ye potohwe eguso ye nya adua stew ne ye de momone kakra ne de atwim jene ne garlic ahodo ne de atwim ne ye di ene ye mankani bi ye board ya mpesi bi ya yabo ne ye di no ye fufuo bi a eno no ye di wi a ntempa no ne yafa ya soso ne ye koye ye fuom ne ye koye adwumaden na afi na adwumaden na ma aduane ne kra na na atwe ye ho Samre no urbanization no chese ya tun sane mani nyina egu ye pe fast foods no because nipa no o yeso onu aduane no ofi obi late adwumam obeche nti ya ho hare so no okwa adwuma na traffic mu no ato bibi anwa sochi na odi obekwa adwuma mu no so no onnante obekwa kwotena sei na afi no air condition mu ne computers na nim eno an obeya to so obepon obesori abefie no so no na adiasa obedi traffic mu a obabedru fie na adiasa obedru fie so e wo so odidi anadwo na odidi wie ya no wada adiachi no wasa start sa routine na enti je say you need ya yedi coupled with your physical inactivity say ye nye exercise no edi ye nya ama nsrade adore ye ntini ni mu a se mu jan ke wose ke kwa koma no ho mu jan ntimi kwa koma no kofa chest pains ediba ye mu dudu wana nso no ebra bi ya fai si ye ni so abrabo bi ya ye bo lifestyle bi ya ye bo no se alcoholism and sabro se say aye the order of the day se if you had a drew na se wan hu joint bi a abo ma a mema ne ma esiu ete ho a ye twitwa bi a na se enye nkran ha
0: no kre
1: dudu ona no so ye betwitwa bi no na cigarette ka ho ye betwitwa bi no na shisha
0: esi
1: chen a wo mo no mo ye betwitwa bi no na pork ayache ana ayatoto na esi nchen a ye de we dudu ona na mo enim sa de we mo mo ne me yadwe enti no bo se weekend no ebedru no
0: te no enye na kade wo ho
1: debi aba msa na jono kura no pork aya che pork na ankasa no eye srade ankasa ne wu ni ya sade egu anwon masa che aka ho na wo we wo de nsa e na esa ewe na wo wi a so wo ankasa wa nom cigarette ni bi kura na
0: obi nom a wo
1: ti wo che so a wo che ko mu eti no mo se weekend friday no saturday no ne sunday no obe sorry monday no na chese ni pedua na se bibi efre ni mu
0: okay
1: na afi no na chest pains no na asase ese eba ni nyina no eka ho sani ya menye na no iti miko fa chest pains na deba wan shi ya na kwaje wongkwa edi ya fi wisem enem se embrain inti no
0: okre
1: yen timi enka ada courses no yen imse ahra wano edi biba nyame yaduma na watre se ne
0: okay.
1: Yeba yebeba be she ya ahra wano kwenye faso edi chest pains eba ni iti mi jini pa mkwa free nisem na nina watre biye munu ya be she yo sofagos no kwenye no so faso edi chest pains edi ba
0: okay.
1: Yewia ni edi ye muscles nini ye nerves no edi yeno edi yewi ti chest pain no ye chichim nafe ya chrimu ama gana fubie enhu se kwenye kura kura na chest pain ne faso ba ne kwenye eba ube faso na adi ya bon hubay ni nina anu nyame eya duma yebeshe apa main point to homeopathic clinic etiawa ye tira kwan no enwa kra nkraha ye was spintex
0: okay
1: shell signboard spintex shell signboard baby of free baby ano o de fa spintex ka se enkran akra kantamanto na ofri bawo se circle so no wabedru se kaneshi baby a ofri e baby ano o so pes spintex ka spintex ka anya na kra ka che driver ne so be si wo shell signboard wadeo beba endpoint homeopathic clinic afi tema community 22 ko wana so endpoint homeopathic clinic wo ho ti afi enya tema community sahuduo ni nyina no eni dodo wa mo amofri ahyaman nyina no fo wadi che community 22 ana afi techiman endpoint homeopathic clinic ye wo hensa afi takurade nso no ubenya ye e wa anaji estate kumase ye wo kronoma bo ahia endpoint homeopathic clinic fred dr edibu atins sia fa number yi sa wo paper e wo nchan ya fa pen ka ho natural number yi sa wo phone so ne kura wa bo number no egu phone so ne serious dr edibu atin endpoint homeopathic clinic e bia na wo hia ye sisia e bia na da chi bi de hia dem no na wa fre number no yare ye ka ne se e ye inevitable wo ye de ye yare e beba enti no sa wo wo oyare safo e number wo phone so a Savi na fe no de hia dem wafre. Number no eye 0244-867-0-68 Ana 0274-234-321
0: 0274-321 ewo wo ekrom sabri ma yenya hama rhapsody fo na wo munya koma no de doctor abosui eho adwuma ewo kasanum na fe wo munsa anye adwene no eno nso ho adwuma sabri de enko